0: sinun sydämet, Vilkon sydämestä. Ja suuri, että sinun uudelluaista, kaikki sinun sydämet suuri, täyttävät ne, kun sä saat yksi tunnista ja suuri. Saatan sinne synnipäivä, kun ne suuri lintit.
1: Pöydän